Ар-ю-я-да-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы-г
tirir chirar jin tago yar jun di zub dag hiri alag alang shakli go yar en gir zub jiri go tangar jap go yar er ju go dun angri haru tar jor mun go yar er mu du jang go tangi ma shir go yar tu ga du chur tirir ala chirar jin tago yar er jun di zub dag hiri tar jor mun go yar er mu du sari go jin